що богаше дібельший гомбук. Серенче гудно дьоп'ю дюмро і пнем понгут. Е гонгок і тамунт, єрогліфай.